0: esala euk zubira.
1: Katorra oanden, zubia usatxo, nengurin zago, gorin pa enne maio munzin, atxe huekua txalera dio.